우자성 우스 오락슨 아더고시 우지부 이제는 들뜨지 우스키 달슨 사모네 들 우스뜸스키니 히치 말해볼 모호네 젤하 미니리 헤르쇼시 알올락슨 돌다 문수는구나 이리감 말해볼 우시기 앞 Шебете валбол ерүнүгиди хөлших торго. Шерсэхэн үгий арэвэнүгий батчыр савндар аволхой юнгэн. Талгыш наваад иртэн бийтэ цэгэл тэвэй бадро. Ахтлоа гэж үүг жангдэгэн хэд. Сунгау ерад хош елдар талгэгэн ахтлэгэ. Нүгүгий дугурсунгэ бүйлан мүнгад нүхшад үлүүй. Хүрігін абашқо! Жай, жүгілейді абашан. Наға түйчай шығу. Бүйлане талғы балабыл пансын дағала. Дехат кірусығы шишіне әң үбілжі дейна. Сүнға хүйін хайыр хүне балабыл қавия баққа. Ада та хайыр өмні түнгім тәрі мұн аша. Өмні түнгім тәрчу ерәді сарға дейна. Тэнгэмэн арарэ басчук бэшгэй дэнна. Эмэд басны сүүлара балла бал дайяны жална. Абад гэрэ.